0: whanga i te au tere e, ere mai nei. O te mea i te raru ngoro mā, o ti te akano o ia e, e te au pu oire. Ti e raru ngoro mā, orono, i karai te kāinga o te maniki. Karai te maniki o te ia, e pātai te ngā tātou ngā te, ngā te ngā tō tātou eno. E pātai te nā ngā tātou, e ka rawe ia a te raru ngoro mā i te oro orono, i karai te ngutuare o te maniki i, i otaru. Ine, e ngō rera te patipati atu nē tātou e ine naki katoa mātou e kua uipaanga te au oirere e kua tukuna ia te mana koere ki roto te au pu oire e ine naki mātou e kua tae te au karere ki tō tātou oirere ngō te au akanoanoanga te rarungoro maa i te pātaianga i tō tātou tere me te te tū te te mātira au wāke nei topo korawe ia te tai uipaanga viviki ngā te au pu oire e e rua tatu oire e e rua tatu e kaidesia angai ne e to te wipe pera ga to te taut mo te me kuki te tatu e turu i tere e to te arutan nara wa ga papu e mai rote te u panga ka re te arutan ai piri mai mo te me ga tai mai rato me ru ru ma di mate tai pa e te ra ru ru ma ono te tai pa no re ki a ina rua te ka te wa tu ki tatu we e ko te akono no ngati mo te ra ru ru ma Nara, ka rawe ia rae tātātou pātai, me tātātou i akano o tātou. Ngo te mea, kare, kare o ki te arutanga e piri mai i tia pātai ngā tātou. Ngo te mana ko tia uri ia i roto i tia uipanga kene, topa kene, i tia maatira i topa kene. Nō reira, ko te tai aka marama anga te ngō tātou. E, tēnā ia te au akano onoang, te au tuku anga maang, te tukuna i atu kiroto te au oir. Me kātika i tātou, ki maruiru i mai tātou, a tia Rā e aka ki te atu nei ki tātou i te rā rungo maa, ki a marurui mai tātou, ngō tā tātou āngaianga a te rā. Nō rera ko tāku te ina rua te aka ki te atu, ngōnunga ue te rā i te rā rungo maa. Ine.
1: Me oro no tikai, ku wakamat, oro no amuri wakamat. Are de oro no ke, oiri ke, inua ke, oro no amuri wakamat tātou. Nō rera ka ina aroi ki a papa tātou, i te ora rima e. Ora rima wapap. Orera, e, ko te pati anga te, e, ki tato ka toto. No atu, kare te rutanga e teme i ki o tato a tiriripo, te awa atu nera e te rutanga, ere mai. No tato te ia, iti tanga. Na tato te rare nā te, a, te iti tanga ta iti taki. E, pene ka ui koto ko ima te, ko te upu oiri te ia. Mia, mia amuri, ki ure ia, ki rutanga, ki reu reu, ni kaupara, era blagi, waipa e taut, e waipa. Ko te upu oiri te ia. E rare kāpiti nei i te ātoro i te tiaki i tō tātou pūputangata, kōputangata e aere mai nei no tātou confidence.
2: Tera oe te e te tangata aitutaki te kai, kua roa kene te tuatau. Kata i tātou ka lale o i te tairare me te e te kai. I te ariki i tō tātou i te tangata e tere mai nei me tō tātou i pukare a mai. So, e tuanga te e tau i tātou kia, kia ka mete ki te tua. Te ola nei rā e te peo ngā tātou i kone, e te api i atu ki tātou tamariki. Tātou tamariki. No te mea, me tāku i tāiku atu, ka ta i tātou, ka lale ako o te ta i lale me te te tū. E te arikiriki atu i tō tātou, i te tangata. Traere e tōna ai te anga, e te te tangata. Ta umai te umu, ne, ta umai te umu. Aka pō moe aroto i ta au whiriti, ta au kāparat. E angai e tātou tō tātou e te tangata e tai mai nei a te rā ruanga uru maa hora ono amuri e karanga mai nei te tamaka aere o te amuri kua kamata tō tātou a koro anga ea te o te patipati anga te no rera mātou e tai mai e kirunga e tātou rā tio e te patipati atu tō papa atu e tōko tō ngākau e te tangata i tutaki Nā, te ka ngaro ki te pūaka aere o te upoko e nua me ko kāuru ia koe e te taki te aka toro atu ne te pati anga ki a koe katoa i roto i te anga epitoma e tū mei ne te veture rai te tai ngāra me kua takala ai e tātua te rā ruanga uru maa te paraparau te ia maitira, te ia tūs, te ia era mai nei.